0: Det lover dårlig det her, altså, Anne.
1: Det gjør det.
0: Jeg tror det en som søv veldig godt. Eller kanskje bare ikke har lyst på kake.
1: Kom igjen, da. Vi gir en ett ring til. Kom igjen, Mats. Nei, dessverre. Det var ikke mulig å få tak I Mats på morgenen I dag.
0: Nei.
1: Da får vi...
0: Han søv godt, han.
1: Ja, vi får dele ut bursdagskake I morgen I stedet, da, ser du.
0: Ja.

0: Det är frukostshowet på 1FM. Det är måndag morgon och det är på tide att dyka in I rampelyset. Vi ska in I underhållningsnyheterna och vi starter med Marvel-universet. Det är klart att Ryan Gosling ska in där. Noe fansen har väntat länge på. Ryan Gosling är bekräftad som den nya Ghost Rider I filmen som kommer I 2028. Och då han kom på scenen och blev presenterad så reagerade han med en sån där här ser detta verkligen. Det är mer från Marvel-universet. Black Panther 3 är också på gång och det är det bara att glädja sig till. The Odyssey nekter å slippe taket på kinotoppen I USA nå. Christopher Nolan sin storfilm beholder førsteplassen også I sin andre uke og har spilt inn hele 640 millioner dollar på verdensbasis. Bare I USA så har den hentet inn 87 millioner dollar den siste uka, og det sier litt om hvor massiv den filmen Og til slutt så kan vi jo gratulere Hanna Martine og skamstjerna Ina Svenningsdal, som begge nå har forlovet seg. Der det bryllupsklokker som ringer.
1: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: ett minut med underhållningsnyheter på NFM.
1: Det är klart för en god dose med motivation och inspiration I underhållningsnyheterna för Matt Damon avslöjade att både han och Ben Affleck gav allt de kunde för att få huvudrollen I en thriller som heter Primal Fear I 1996. Men den rollen var det Edward Norton som fick och istället för att vänta på nästa möjlighet så bestämde Matt Damon och Ben Affleck sig för att skapa sin egen film. Resultatet blev ju Good Will Hunting och filmen gav dem Oscar för bästa originalmanus. Och det gjorde dem bägge till världsstjärnor så någon gånger är det största nederlaget akkurat det som ska till för att snu allt. Vi ska till han som spelade hjärteknusaren Smith I Sex and the City. Jason Lewis avslöjar att han sulta då han som 21-åring flyttade till Paris för att satsa som modell I den nya podcasten till Kirsten Davis så berättar han att han sov på golv och till och med stjal baguetter från bakerier för att få I sig mat. Först halvannet år senare började karriären att lösna och någon år efter det så fick han ju genombrudet som kärsten till Samantha Jones I Sex and the City och då fick han plötsligt råd till smör på brödskiva.
0: Alla de bästa låtarna, indie rock och poprock. Detta är NFM Rock.